0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos. Un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a bondad de la Asociación Mallas de Area es esa, y a segunda edición de este foro de actualidad de que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles, pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, ¿no? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social, de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na agora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que curioso, porque Mallas de Area pues es una entidad que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento tamén que nacía de un xeito moi curioso e que o que tamén nos chama a atención a ti tamén como periodista e traballadora de moitísimos medios, Belén, é que poucas veces existe esa oportunidade fora do que, pues, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, non? De conversar, pues, en esos protocolos, por decirlo así, que a un mellor implica, pues, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pues, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais da actualidade. Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa lles comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento, que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como é o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que ou non, pero que se cadra non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, e creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después sí, empezaron a facer actividades culturais, actividades de profundo espíritu cívico como isto, ¿no? Al final están promovendo algo que debería promover, pues, as propias institucións. É maravilloso que xurda da propia sociedade civil. Que se saiban tamén ler tamén este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da, da convivencia, claro.
0: Bueno, tendes Anxo Pérez de moderador.
1: Sí.
0: Estades, pues, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fortes, Lucía Méndez, todo elo, pues, no Centro Cívico de Malpica, este sábado, a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo, pues, como son as cousas, en que momento estamos, escoitarse é fundamental, tamén intentar comprender dende o punto de vista periodístico, por suposto, pero son cousas que fíxate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees, e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán. Pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vai propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, ¿no? que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, ¿no? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas elevadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E eso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces é tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos, ver cómo volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como tenemos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora. Ainda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, ainda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros.
0: Igualmente. Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que se poden, non a perdan. Seguimos. Siempre he sido muy...

0: podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis, a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal? Bo día, Carmen.
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sin, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: No, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea ademais moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria, quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades, e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse, e podes, que por certo aproveito para dicilo, que é os luns ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade, e o digo para que este todo mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos, o sea que se poden imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non? Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan, e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, sí. No Centro Xove da Almáciga, e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade, para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén pois coñecer todo que é a cidade, non, a cidade amurallada. Danza de todo tipo, oriental incluída, es decir, que é absolutamente pues un curso completo de todo o que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece, que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta asignasia de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois con esta convocatoria aberta contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo, faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: Se aprende de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando ainda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións. Cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30, 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo, porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidades da cidade, que é o que justamente necesitamos e que queremos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí, sí. Nos temos entre 22 e 24 anos, o tipo de noites alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E pois estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades, e que a verdade pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, case nada. Carme, moitísimas grazas, nada, ya,
1: gracias,
0: estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, está dependentes os lunes ás 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: Pues abrimos tiempo, decíamos, y nos vamos a hablar de esa longevidad creativa, que creo que es un espacio imprescindible, y de otras muchísimas cosas que envuelven cada día pues esta sección. Tenemos por un lado a Manolo Gómez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Este cafecito riquito.
0: Ya ves que llegó para quedarse.
1: Pues sí, la verdad es que cada vez que la oigo me anima cada vez más, o sea que es un milagro, ¿no?
0: Sí, y tenemos oyentes que tengo WhatsApps que dicen que se queda, ¿eh? Que por eso que me quedé con esa canción en la cabeza todo el día.
1: lo de las cosas pequeñitas, sencillitas, y si la felicidad está en esas cosas pequeñas, realmente la letra es maravillosa, y luego ese ritmo que te impulsa. Parece que, bueno, venga, es el momento de empezar a hacer que te pasen cosas interesantes, ¿no?
0: Ya lo creo que sí. Bueno, estamos en esta sección que ya saben ustedes que tenemos pues un largo futuro por delante para seguir creciendo de alguna manera y seguir comentando las cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Y tenemos pues esas subsecciones dentro de la propia sección que nos lleva también pues a conocer muchísimos perfiles, Manolo. Y hoy tenemos además... Hoy es los Manolos esto, ¿eh?
1: Pues sí.
0: Tenemos a alguien que, pues, me encantará tomar café, supongo que a los oyentes también, porque tiene un papel importantísimo, al que le debemos mucho, creador y director de la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña entre los años 90 y 98. Cuéntanos, Manolo.
2: Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Cómo andas, Manolo, ahí por ahí? Ven,
0: sí. Manolo 1 y Manolo 2. Manolo 1 es Gómez. Gómez, ¿cómo andas? Bien, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que esta sección que inauguramos con Manolo González, que yo he titulado Seres de Luz, era para dejar patente que hay seres con luz, pero todavía son mejores los seres de luz, aquellos que son capaces, que disponen del don de iluminar los espacios que están en sombras, aquellos que iluminan esos espacios ocultos y a veces olvidados. Y Manolo representa como nadie ese papel en el mundo del audiovisual. No es que dirigiera y fundara la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña, es que fue la primera escuela de imagen y sonido en toda España. Después lo hicieron en Barcelona. No fue solo el responsable de la agencia audiovisual galego en 2005 a 2009, sino que fue o que impuso a xencia do talento, entre eles Oliver Lache, toda esa canteira de xente. E logo, si todo isto fuera pouco, aparte da súa tarefa como historiador, está que convertiu nun pequeno municipio, San Sadurrillo, un municipio rural, convertiu a moitos desos veciños en cineastas. Este, dos moitos temas que hai por diante, gustaríame enfocalo máis desta experiencia, deste milagro, a Chanfai Nadab, que se fixo fai poucos días, ¿no? Que che parece, Manolo?
2: Ben, eres moi generoso e moi bo, sí. Pareceme eso, simplemente. Pero bueno, o que tiene su jefe, ¿no? Entón, pues o que digas.
1: Bueno, pero penso que si ti estás disposto, creo que hai que dedicarse máis espacios para que nos fales de como se pode impulsar ás veces como na sociedade está instalada a idea de que hai cousas que non poden cambiar, ¿no? E o exemplo que ti co teu traballo fixeches que moitas cousas cambiaran, entre eles a unha nova maneira de formar a técnicos, ¿no? Pero a mí especialmente gustaríame hoxe centralo na chanfaina, ¿no? De ese milagre donde estuveste sempre acompañado pola túa compañeira Carmen Suárez e tamén por Sabela Íñiguez, ¿no? Eu recordo que me invitaxe a ver en que consistía a chanfaina. Eu non daba crédito. A min me chamou a atención que o perfil da xente que estaba vendo a chanfaina era a xente que eu habitualmente vía nos funerais cando iba a aldea da miña aboa. Eu nunca encontrei un sitio donde estuvera vendo cine os paisanos, as paisanas que habitualmente non van a estos sitios. Aquelo me conmoveu, porque a mí interésame todo o que ten que ver con o mundo da cultura. Fálanos un pouco de todo eso, que che toca a ti ser o protagonista.
0: Bueno, el logo disparou eu, ¿eh?
2: Vale, pues perfecto. A ver, o da chanfaina, como tantas cosas así, os chanzos que un ten na vida, pues tocoume por unha serie de azares de pilar e preto de San Sadurniño, e entón a miña compañeira Carmen traballaba aí como axente de TIC, axente de, digamos, que dá clases de introducción a informática para a xente maior, para reducir a brecha digital entre a xente maior e a xente nova. E, bueno, e aí, pues, un pouco por botarle unha man e axudar, pues, fomos aí os dous aí parolando, ata chegamos a este concepto que está implícito no Chanfainalá, que xa leva 12 edicións, levamos 14 anos con él, pero tuvimos un parón polo do COVID, pero máis ou menos levamos xa un tempo facendo eso. Bueno, pues como un festival donde a xente non viñera a ver pelis sino a facelas, básicamente eso. Un festival donde o target, digamos, de idade dos participantes activos fora de 12 anos, de xente que estuvera na ESO, que así foi, aos 90, pa más ou menos, e si hai un que dure máis, pues tamén, ¿no? Entón, pues, o que se pode ver, que invito a cualquier persoa que visite a nosa página chanfainalá.gal, porque non é unha página simplemente do festival, sino é como, digamos, unha filmoteca de todo o que fixemos. Ali hai cualquier persoa que acceda a esa página pode ver aproximadamente 250 pelis pequenas que están aí a disposición, a libre disposición de quen queira velas. E gran parte delas están feitas por xente maior, como decía Manolo, por xente de 70 ou hasta 80. Hai unha señora de 85 anos que, digamos, non sabe ter nada de momento. Pero as películas están feitas por estas persoas, cosas móviles, contando cousas que lle aconteceron na vida ou cousas que gusta transmitir ao resto dos vecinos. Vale.
0: Qué maravilla. Sí. Hay una cosa que es muy curiosa porque me gustaría que se falase de esto. Eres una especie de Salvatore, ¿no? Esto, dito desde muchos puntos de vista, como aquel neno de Cinema Paradiso, que no teu caso también fue realidad, ¿no? A infancia muy, muy ligada justamente pues a ese mundo do cine, entre otras cosas, porque desde pequeño. Que niño, xa, gracias ao teu pai, que era proxeccionista, ¿no?
2: Sí.
0: Se chamaba así en aquel momento.
2: Sí, pues, eu tamén estuve, cando tiña 12, 13, 14 anos, tamén fui un proxeccionista que me enseñou meu pai, e estaba a nómina da empresa Fraga, que era a empresa de exhibición que xa abranquía toda Galicia, e, bueno, pues dentro de esa empresa fui a miña primeira nómina, por así decirlo, tiña eu 14 anos.
0: Non había dúbida de que iba a ser Manolo González de maior, ¿eh? Claro. Non había dúbida ninguna.
1: Claro.
0: Sí, clarísimo. De todos os xeitos, hai moito do que falar, evidentemente, porque todo un personaxe, entre outras cousas, pues porque se lle deben moitas actividades que agora mesmo se desenvolven en Galicia relacionadas con o mundo do cine. Pero hai outra cousa que a mí me encanta, unha expresión que me encanta, isto do talento, ¿no? E tamén é moi ligado ao vosso traballo, os dous. O talento pode estar hasta toda a vida, non desaparece, é algo que está.
2: Exactamente.
0: Independentemente da idade, non?
2: Totalmente de acordo, eso está así. E logo porque o mundo, estamos afeitos a ver o mundo rural como unhas señoras con uns panos negros na cabeza que van a misa e tal, temos aí como un estereotipo que non corresponde á realidade. Muitas veces, cando viño un cineasta e dicía, estou buscando unha labrega que para un documental, non sei que, non sei quanto máis, eu dicía, mira, aí tes unha. E claro, a señora levaba unha camiseta que poñía en University City, unha camiseta, levaba un pantalón vaquero, e dice, pero esa non é labrega. Como que non é labrega? Sí, pero as labregas de agora son así, non andes buscando un estereotipo visual, que eso pode haber alguna, pero aquí as labregas son labregas, se te vai, digamos, vestida como todos os días, non? E logo, porque esta xente cando se xunta cuando es muy muy muy tenro y muy bonito ver cuando se juntan para ver qué fan todos los años, pues más o menos todos los años hay que pasar por ese trance de buscar un tema para desenvolver y construir un film con eso, ¿no? Y entón, pues eles van ao práctico. Dice, mira, a xente de agora non sabe o importante que é a luz eléctrica, que das un botón e se ve a luz. Pues, na nosa infancia eso nos marcou profundamente. Entón vamos a falar de eso. Entón falan daquelas experiencias que eles tiveron ao longo da vida e lle dan un punto super, super fermosísimo a esa convivencia de xéneros, estilos que a chanfaina entre a xente máis moderna como pode ser Luis Patiño, Oliver Lase o Álvaro Gago o Jaión de Camborda cos casperis que fan esas, a xente do lugar, non? É dicir, de feito, nesta última edición, na primeira edición, participantes locales había cero, e na edición 12, na última edición, participantes locales eran o 70% dos participantes. E iso é un, vamos, un dato objetivo que é moi revelador justamente do espírito que está aí intergeneracional, ¿no? E que preside a creencia de que todos os seres humanos podemos crear, simplemente nos falta ter a vontade de facelo, non?
1: Bueno, eu creo que é moi importante na línea do que comentaba Eva relativo ao talento. Ti pudiche comprobalo, eu tamén ao longo da miña trayectoria, que o talento o que hai que facer é impulsalo, non? Hai que crear un entorno favorable. Chanfaina Lab está claro que xerou un entorno de tal maneira que contagiou, non? Ese talento se contagiou e como hai un talento natural, pois pues, a flote, non? Pero ás veces está escondido porque a vida, as circunstancias che marcan, non? Entonces, para mí, parecía ver revelador o que ti estás contando dos milagres de a chanfaina. Eu recordo de esas primeiras edicións nas que estuve, que nos anunciaron que íbamos a ver un cortometraxe de 15 minutos, si non recordo mal, con un único plano, un plano secuencia, que iban a contar a historia dunha rocha, ¿no? E aí Abel, que toda a súa vida dedicado como albañil, nos contaba coa súa cámara doméstica como era esa historia.
2: Apenas dos tres pés, sí.
1: Exactamente. Eu non daba crédito. Parecía algo increíble. Como 15 minutos ali todo un silencio absoluto, todo o mundo mirando a pantalla, seducidos, e Abel contándonos o que él vivía a medida que iba movéndose ca cámara, como se fuera ca cámara subjetiva del mesmo subindo monte. Aquilo pareceu-me básico, ¿no? Quer dizer, con poucos recursos, como se pode contar historias conmovedoras, ¿no?
2: Claro, porque están todas esas pelis que fan a xente maior están feitas desde o sentimento, ¿no? Non hai ningún artificio, é destino directo, o que sai do corazón, de vivencias. Por exemplo, Abel ten outras filmes sobre pues trociños de río, dun río que non te llegas un entendo moi ben que está facendo aí, pero ao cabo descubrimos que nese río se afogou o seu irmán cando era moi novo. Aí, nese lugar. Sí. E entón todo ese espazo que non tiña apenas relevancia emocional se convirte nun referente da vital absoluto da vida do personaxe, ¿no? E a mí iso me parece moi interesante porque cando vamos a un territorio que non é o noso, que non garda relación emocional con noso, por exemplo, o caso dos cineastas que van ali a Sansa, teñen que facer unha película, pero bueno, o espacio non guarda relación co seu periplo vital, non? E iso é unha cosa que sí que se nota diferente entre as pezas que fan, digamos, os cineastas que vienen de fora e os cineastas, digamos, locais, onde están contando constantemente como videocartografías, como emocionais do seu periplo vital. E iso é super chulo.
0: Desde luego que sí. Ahí, Manoli, ¿vas a decir algo? A lo mejor
1: interrumpí. Estaba esperando por tu intervención.
0: Ah, vale.
1: Porque bueno, a mí me emociona tanto todo que comenta Manoli.
0: Claro,
1: Claro. A ver, me deixa sin palabras. Que
0: normal, porque moi todo o camiño imagino que foi xuntos, ¿no? Coincidindo en tanto na esencia audiovisual galega, en todo o que eran pues, esos pasos do cine galego posta en marcha do archivo da imaxe de Galicia, que tamén é algo a ter en conta, porque senón perderíamos moitísimo, ¿no? E de feito hai ás veces iniciativas para pedir xente que teña en casa pues, alguna grabación que nos permita coñecer como éramos naquel momento, ¿no? Pero sí que é verdade, Manolo, que hai profesións nas que o paso do tempo pues, son din moito, por exemplo, pues, un cardiólogo que está a punto de xubilarse cando empezaba non había ni a mitade de medios e o mellor falamos pues, de 20-25 anos e non moito máis, non? No caso do cine, aí sí que hai moito que contar, supoño, non? Tendencias e como estamos agora e como pues, se move todo isto, como esta dinámica no audiovisual, non? Aquí podedes contestar os dous, me dá a sensación. Repartidevos.
2: No, sí. Sí, pero bueno, eu si voto de menos, digamos, o espírito que existía daquela, que era como dos pioneros do oeste, non? Que, en definitiva, todos sabíamos que íbamos a ser devorados polos indios en un momento determinado, non? Como así irá pasando en moitos casos, non? Eu voto de menos ese ambiente de algún sitio de partillar e compartir, digamos, proxectos colectivos que levantaron un audiovisual galego. Así, cando nos empezamos non existía absolutamente nada. Non había, non había ninguna persoa que vivira da producción de imaxes. Solo estaban os técnicos da Televisión Española Galicia, que eran os únicos profesionais que se dedicaban a este. Todo o demais era pura ficción, puro amor, puro sentimento emocional, puro cinema e tal, ¿no? Y eu sí, en todo caso, voto de menos ese sentimento, digamos, de como de estar nunha ola, nunha onda que nos vai a levar a unha cidade audiovisual, unha cidade que é o audiovisual galego. E agora, bueno, pues está como moito máis institucionalizado, xa é outra cousa. Manolo pode contarlo moi ben, porque foi deses pioneros, digamos, empresarios pioneros que empezaron a construir, digamos, o seu propio edificio dentro da cidade, non? Ele se chamou Digra, pero bueno, non Manolo.
1: Bueno, a mí o que me chama atención con relación ao que estás falando esa paradoxa de que agora existen os móviles, moitos deles teñen unhas cámaras maravillosas, estamos nunha época que podíamos considerar como a ideal, non eran aqueles tempos que se si queríamos facer algo cunha cámara tiñamos que ter moitos cartos para o negativo, moitos cartos para positivalo, e a paradoxa é que tendo todos esos instrumentos non hai eso que ti botas en falta, non? Ese fervor, esa creatividade, non? E non sei, é unha cousa curiosa, non? Parece como que nos teñen adormecidos, non?
2: Xa, pero eso é unha cousa do tempo que vivimos, desos malos tempos que nos toca vivir agora, que está como está o mundo, como está, que vamos, co que día desaparecemos todos, polo que parece.
0: Sí, vale, non, está, ¿no? Claro.
1: Bueno, non me veñan aquí a montar a tragedia,
2: Xa, non tragedia ninguna, pero este paso, pero vamos, creo que ver.
1: Sí, a inteligencia artificial. Bueno, eu recordo sempre aquel chiste da NASA que decía que buscaba inteligencia en outros planetas, ás veces porque aquí era difícil de encontrar, ¿no?
0: Bueno, pues ímos a seguir buscando porque son as 10:26 e temos que deixar aquí esta tertulia de café con Manolo Gómez e Manolo González, pero moitas gracias e seguiremos, buscando aquí todos os recunchos que tiñamos para compartir cos ouvintes. Gracias a ambos e feliz inicio de semana.
1: Moitas gracias,
2: Eva. Muchas gracias a vos.
1: Moitas gracias, Paloma.
0: Gracias. Unha aperta, hasta logo.
2: Unha aperta grande, chao.
0: Chao.

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: tu Más Omega Punto Rojo en tu herbolario habitual o llama al 669-56-1768 para pedirlo.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
3: En carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5,15 euros. Y en frutería, kiwis Angol Cespri, kilo, 4,79 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
5: Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días. Pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
6: La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz.
7: Son as 8:47. A pasada semana coñecíamos o acordo entre Partido Popular e Partido Socialista de Galicia sobre o plan de normalización da lingua galega. Ese plan para o futuro do idioma é o primeiro grande acordo da legislatura. Chegase no concurso do Bloque Nacionalista Galego e dicía o conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, que era unha mostra de madurez política. O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude está hoxe con nós. Señor López Campos, que tal, como está? Moi bo día.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día.
7: Dicía usted que este acordo, fruto da negociación entre o Partido Popular e o Partido Socialista de Galicia, é unha mostra de madurez política e que vai permitir manter o equilibrio lingüístico, a liberdade, o consenso e a estabilidade no uso dun idioma que neste momento está nunha situación, imos dicir, de risco, poderíamos dicirlo así.
8: Creo que nos tempos que corren que dous partidos políticos, ademais, eu creo que sustentan a centralidade neste país, non? Que seamos capaces de sentarnos durante moitas semanas a falar, para traballar en unha estrategia común, creo que xa é unha boa noticia, non? Creo que todo o mundo pode entender que nun momento onde todo está tan crispado, tan complexo, que Galicia é o exemplo de que as forzas políticas nos podemos poñer de acordo en asuntos tan centrais, tan importantes como é a nosa lingua, pois eu entendo que é unha mensaxe moi clara, moi potente, e ademais se somos capaces despois de poder chegar a un acordo, eu decía estes días, non, que fomos quen de entender, igual que co Partido Socialista, o Consello de Cultura, a Real Academia, as principais entidades do país, ser capaz de ver aqueles espazos de encontro, non, aqueles espazos de interés común. Evidentemente temos as nosas diferencias, as nosas interpretacións en este e en outros asuntos, pero en este caso fomos quen de antepoñer esos espazos comuns que nos permitiron chegar a acordos e que, dende logo, creo que é a maior mensaxe e a mellor mensaxe que podemos dar en torno a nosa lingua.
7: Pero sobre o acordo en sí, sobre o texto en sí, que agora verá que entendemos que desenvolver, cal cree que sería vostede a clave deste acordo? Que vai supoñer para o galego?
8: Eu creo que o primeiro era ser capaces de conseguir levar a política o que na rúa pensa a inmensa maioría da xente, non? Que queremos, independentemente de que as persoas falen galego ou falen castelán, en Galicia, especialmente en Galicia, temos un sentimento moi especial alrededor da nosa lingua, pero que todo o mundo entende que é un recurso extraordinario, que é unha fortuna poder ter un segundo idioma, e, por lo tanto, debemos de cuidarlo, debemos de prestixalo. E despois, creo que esa mensaxe de que na política pues, somos quen de poñernos de acordo en ese gran pacto social. Foi a sociedade a que nos levou hasta aquí, ¿no? A que nos trouxe hasta aquí. A sociedade dixo fairos sanos que había unha certa preocupación polos datos que nos aboigue, por lo tanto, hubo un proceso participativo moi intenso. Eu me gusta falar destes términos porque isto, o acordo, non é o fin do camiño. O acordo é un paso máis neste proceso que a sociedade galega iniciou fai 2 anos e que, bueno, pues nos pedía que como paso fundamental, aparte dese consenso social, exista un consenso político, un consenso institucional, non? Isto, en que se traduce? Pues que vamos a ter un documento, un plan xeral con máis de 700 medidas que abrangue 11 ámbitos distintos, que fala de novas tecnologías, que fala de inteligencia artificial, bueno, por supuesto que fala dos novos retos da lingua, que son esas persoas que están chegando de fora que teñen que ter ese primeiro contacto porque non teñen ese vínculo, esa transmisión do galego nos seus fogares, fala de posicionar o galego, por supuesto, no ámbito do ensino, na escola, con liberando as materias científicas, que eu creo que é unha cuestión necesaria que prestixe a nosa lingua, que fala tamén de maior transparencia, a Xunta de Galicia dará conta todos os anos da aplicación de das medidas do plan, que fala da empresa, que fala de deporte, bueno, creo que hai moitas medidas específicas que van a permitir que socialicemos, que normalicemos o uso da lingua na nosa sociedade. É certo, e nos seguimos dicindo, que no ámbito de ensino as competencias están acreditadas, así o apuntan todos os informes e todos os datos, por tanto entendemos que os centros educativos fan de entes galeguizadores, pero non é suficiente. Nos entendemos que hai que os alumnos e as alumnas teñen que socializar máis en galego e temos que conseguir que a sociedade tamén pues asuma que temos un compromiso, ¿no? Temos un grandísimo patrimonio, temos a gran fortuna de ter unha lingua propia, por lo tanto, temos unha responsabilidade, ¿no? E creo que toda a sociedade, todos os estratos da sociedade, todas as persoas e entidades que forman parte da sociedade galega teñen e necesitan comprometerse un pouco máis que a nosa lingua e nos temos que darlle esas ferramentas e este plan, por suposto, non pon en marcha e pon encima da mesa esas ferramentas necesarias.
7: Falaba vostede de asignaturas. Isto teño que preguntarlle porque aquí temos algunhas dúbidas. Van ter que ir en bloque as asignaturas? É dicir, se imparten en galego asignaturas como matemáticas, tecnoloxía, física e química, non poderá facerse en ciencias sociais, xeografía e historia, ciencias da natureza e bioloxía? É dicir, os centros terán que escoller entre un bloque e outro?
8: Bueno, este acordo basase no equilibrio, non? E, por tanto, cando falamos de equilibrio, cando falamos de impartición das materias en galego e en castelán, o 50%, quere decir que si unhas materias serán en galego, as outras teñen que dar necesariamente en castelán hasta o 50% do horario lectivo, non? Isto é o equilibrio real. Por tanto, efectivamente, hai os centros educativos van a ter a posibilidad de que algo que levaban solicitando desde fai moito tempo, que se liberen as materias científicas e, por tanto, si se queren impartir as científicas en galego, pues terán que darse as materias sociais e as materias de máis carga léxica, as materias de letras, terán que quedar en castelán. Isto ten que ser así porque senón, evidentemente, non respetaríamos o principio básico do acordo que é o equilibrio lingüístico. Pero este é un tema que, como dixo o presidente, se vai aplicar a través da lei de acompañamento dos orzamentos. Temos todos estos días para poder falar. Tamén é certo que esta cuestión concreta, como se vai a materializar o decreto, non está fixado no acordo. O acordo que se fala é liberar as materias científicas e permitir, evidentemente, que as ciencias se podan dar en galego sempre dentro dese equilibrio. E, bueno, introduciuse esta cuestión da forma, que non vai de recoller no documento, da forma na que se vai a facer, porque, para poñer un exemplo claro, en primaria non hai ningún tipo de dúbida. En primaria, a lida de hoxe serán as ciencias naturais e as ciencias sociais en galego e as matemáticas en castelán.
7: Sí.
8: Por lo tanto, habría que facer o cambio de bloques, inevitablemente, para seguir co equilibrio lingüístico, porque aquí eliminamos as materias lingüísticas e o resto das materias se fan en equilibrio. En secundaria, temos o problema de que non podemos cambiar materias troncais por materias, digamos, que non teñen tanto peso, tanta importancia. Temos que seguir mantendo o equilibrio nas horas de impartición das materias. E iso dificulta un pouco o sistema e entendemos que un sistema máis sinxelo para que os centros educativos poden ter máis facilidade, pois é ese sistema de bloques. Pero xa digo, estes días retomaremos este asunto e, por suposto, pues, o falaremos con o noso socio, non? En este caso, co Partido Socialista e con Democracia Ensana, que están dentro do acordo para que se poida resolver na lei de acompañamento dos orzamentos.
7: A cuestión de que utilizó usted varias veces a palabra equilibrio. Aquí gustaríame hacer una reflexión o compartir una reflexión con usted. Non sei se posible un equilibrio cando a posición de partida do galego con respecto ao castelán, no número de falantes, no uso que se fai social, cultural, educativo tamén, é de desequilibrio.
8: A ver, estamos falando de equilibrio no ámbito do ensino, non estamos falando de equilibrio no ámbito social. Eu creo
7: claro,
8: que,
7: pero se no ensino percíbese, e hai estudos que o din, que hai alumnos que son galego falantes, que despois duns anos na escola pasan a ser castelán falantes, hai un desequilibrio. É dicir, se o equilibrio pasa por igualar todas as linguas, non sei se se está dando... Podemos falar, ou debería falarse dunha discriminación positiva, que é un término que se utiliza ás veces?
8: O que está claro é que a sociedade galega, nos o decimos, non? O Partido Popular ten un modelo moi claro, liberdade e equilibrio. Non podemos permitirnos impoñer ningún tipo de cuestión que a sociedade non perciba ou non considere importante. O que temos que facer é prestixiar o uso da lingua galega. Nos defendemos ese modelo. Hai outros que defenden modelos de inmersión lingüística, que vimos en outros territorios, e sinceramente tamén os datos apuntan a que non funcionan. Ao contrario, eu creo que crean unha sensación na sociedade de crispación e de rechazo cara a lingua propia, non? Creo que aquí esa situación non a temos, non? Creo que non a temos porque sempre, ou desde os últimos 16 anos, buscamos un sistema e un formato de equilibrio en liberdade, non? Por lo tanto, o ensino ten que basarse en ese piar. Nos como partido, evidentemente, somos fieis aos nosos principios, levamos defendendo moitos anos este modelo. Creo que fixemos un esforzo importante por chegar a acordo. Se non hubiera habido acordo, o acordo ten que ser bo para as dúas partes, e creo que neste caso o noso socio en o acordo, o Partido Socialista, veu que se viu, e a Academia e o Consello, que hubo un movimento por parte do Partido Popular, no que nos abrimos a axustar, a facer axustes no decreto, no que nos abrimos a liberar as materias científicas, pero sempre, sempre, fundamentalmente, basándonos en criterio de equilibrio. Hai accións dentro deste plan para que en espazos onde nos entendemos que se produce o mellor esa situación que ti ben apuntabas, pois que se poden facer campañas pois para utilizar o galego máis nos espacios de socialización, nos centros educativos, nas actividades extraescolares. Creo que aí hai terreo para poder traballar e poder facer esa sensibilización, pero no que son a impartición de materias, insisto, todos os datos, non existe ningún dato, nos non manexamos ningún en educación, donde se acredite que as competencias, que o que ten que adquirirse nos centros educativos, as competencias, non o uso, as competencias en galego están equilibradas que as competencias en castelán. Por tanto, entendemos que os centros educativos fan a súa labor, que é adquisición de competencias nos dous idiomas. A partir de aí, o que temos que conseguir é que a xente utilice máis o galego en liberdade, por suposto, con capacidade de decisión por parte das familias, pero tamén impulsando campañas de estímulo, de apoio, de sensibilización en positivo para a utilización máis galego.
7: No ámbito cultural, precisamente, temos un minutinho, a ver se podemos resumir esta idea. Hai tamén medidas neste plan que pasan precisamente por impulsar máis uso de galego e máis presencia de galego, por exemplo, no ámbito audiovisual, no ámbito cultural e da edición, que é importante.
8: Hai un acordo importante en materia de investimento tamén. Este acordo leva contemplado unha senda orzamentaria de incremento de apoio aos sectores culturais, que creo que é outro dos acertos do acordo alcanzado co Partido Socialista en este caso, non? E falamos de sectores que prestixan moito o uso da lingua galega, o sector audiovisual, por exemplo, o sector facer un plan de dinamización de lectura, nestes momentos moi acaído, moi orientado, tamén os datos de informe de PISA, de Relación Vasca de Comprensión Lectora, e creo que o ter dous idiomas tamén facilita e mellora moito estos retos de futuro que ten a sociedade. Non temos tamén o compromiso de buscar formatos que nos axuden a posicionar o galego en ámbitos de prestixio, decíamos antes, non? O que está facendo audiovisual, o que están facendo os grandes artistas galegos este verán, non? Poñendo en valor o noso idioma, creo que fan moitísimo, moitísimo, e nos axuda moito a poñer en valor o galego no noso territorio.
7: José López Campos, consellero de Cultura, Lingua e Xuventude, moitísimas grazas por estar con nos.
8: Moitísimas gracias, moi aperitivo día.
7: Así rematamos, ás 9 chegan novos contidos e compañeiros, a sintonía de Radio Voz, volvemos mañá, 7 en punto en Despierta Galicia, grazas por estar aí.

0: Pues estamos en Radio Voz, tenemos aquí un panorama maravilloso para os vindeiros meses. Si queremos pues coller un coche, podemos aproveitar absolutamente todo o programa de unha nova edición, como decíamos, de Camiño Escena Norte. Justamente temos con nós a presidenta de Escena Galega, que é a asociación profesional que organiza o evento aquí en Galicia, que é Eva Alonso. Eva, bos días.
1: Hola, bo día.
0: Bo día. Nunca faltamos a esta cita, pero por lo que vemos, sempre hai novidades e moito que aportar e contar, Eva.
1: Bueno, claro, é que xa é a oitava edición, entón este proxecto medra e evoluciona, non? Cada ano.
0: Octava edición, todo o norte se ha acaparado, por decirlo así.
1: Totalmente, porque xa temos a Rioxa, Euskadi, Asturias, Navarra, todas, digamos que sí, todas as comunidades que fan o Camiño do Norte.
0: Ajá. Pues aquí temos, bueno, moitos nomes que vostedes xa coñecen, Teatro de Ningures, por exemplo, o Teatro Cubo, o Articacía, pero o certo é que hai tamén pues un montón de escenarios, por decirlo así, non? Pues prácticamente creo que son 10 concellos de Galicia, non?
1: Así é, concellos da provincia de Lugo e de Coruña, entre os que están Arzúa, Foz, Lugo, Negreira, Ribadeo, Outes, Santiago de Compostela, Sarria e Vimianzo. E como podes ver, non todos son, digamos, grandes cidades, non? É unha das apostas tamén de Camiño Escena Norte.
0: Sí, que moi atractiva, porque é a chegar a cultura pues, a sitios onde habitualmente o mellor non teñen unha programación sostida no tempo, non?
1: É totalmente, por eso é unha das grandes apostas de Camiño Escena Norte, non? Pois isto, que o programa cree itinerarios e conecten as localidades diferentes, permitindo que as artes escénicas circulen.
0: Artes escénicas que nos levan a todo, non? De todo tipo de espectáculos, de teatro, ilusionismo.
1: Totalmente, unha programación moi diversa, tanto en linguaxes como en públicos, en formatos, teatro para adultos, familiar, monicreques, ilusionismo, e tamén nas temáticas, non? Porque espectáculos que nos falan da memoria colectiva ou de outras preocupacións moi contemporáneas, como pode ser a saúde mental, a soidade ou a presión sobre a infancia. Así que moi diverso, como podes ver.
0: E as aportacións que fan pois as compañías teñen, imagino que en común, por suposto, pois que sexa teatro adulto e familiar, non? Pero ao Marxen, pois este ano tamén un ano especial, arranca o Xacobeo en decembro, etcétera, hai que ter en conta para esos latexos escénicos algún tipo de, pois non sei, de experiencia temática especial ou algo.
1: Non, Camiño Escena Norte, os espectáculos están seleccionados, son 18 propostas as que forman este ano Camiño Escena Norte, 3 por cada territorio, son propostas seleccionadas por unha comisión profesional independente que representan a diversidade, a calidade e a riqueza das artes escénicas que estamos creando hoxe nos nosos territorios, e isto o público aberto a todo o mundo, por supuesto. Postísimo que sí.
0: Te andarás de ruta, claro, para poder ver todo, non?
1: Eu estou intentando chegar a todo o que podo, pero certamente unha programación intensa.
0: Sí, totalmente.
1: Que como debe ser.
0: Son moitos días, ademais,
1: Sí, porque a programación comezaba comeza agora a finais de setembro e ata finais de outubro. Entón, bueno, hai que chegar a todo e aí andamos.
0: Bueno, decíamos que son moitas compañías, pero claro, en todos os sitios, en todo o norte, se fai algo moi parecido, non?
1: Claro, esa tamén é un pouco a clave de Camiño Escena Norte, non? Que o público galego pode descubrir as propostas das compañías dos outros territorios, pero tamén é un camiño de ida e volta, non, de doble sentido. É importante, non, que as nosas compañías para a escena galega é especialmente importante contribuir a que as compañías galegas atopen novos espacios de exhibición e novos públicos, non, ao mesmo tempo que nos abrimos o traballo de outras compañías.
0: Claro, bueno, a octava edición, así que xa hai experiencia de abondo para pues comprender e saber como discurre todo, non? Cales son pues as principais necesidades que hai para que o tempo tamén axude, etcétera, non?
1: Sí, por suposto, claro. Temos experiencia de abondo, non, nesta oitava edición, e como dicía, ao longo destas destes oito anos, este proxecto foi medrando e consolidándose, así que o temos xa, creo, bastante controlado.
0: Sí, totalmente. Falabas de actividades que tamén están ligadas pues a todo o que hai socialmente, non, todas as preocupacións que hai. Tamén hai pues cousas que teñen que ver máis especificamente cos pequenos, espectáculo de ilusionismo, se fala de representacións con Juana I de Castilla, non, dunha compañía riosana, así que a verdade veñen de Euskadi, sobre a soidade non desexada tamén, a saúde mental, etcétera. É atractivo todo isto, non?
1: Sí, sí, totalmente. Ademais, bueno, aparte de do percorrido, non, do circuito como tal, o programa tamén amplía este diálogo a través do programa que chamamos Camiño Expandido, que ten actividades dirixidas ao público, ademais de actividades específicas para os profesionais do sector. Así que creo que hai para todo o mundo aquí, non?
0: E tanto que sí, Eva, vaya presentación, no Obradoiro, voando.
1: Sí, voando, a verdade que tocou nos un día con algo de vento e ali, pero Obradoiro sempre é un gustazo, así que lle imos facer.
0: Totalmente. Bueno, pues chegan a esos espacios que están, o mellor, pues tamén un pouco aloxeados, supoño que aí o público é moi agradecido, non, Eva?
1: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso también comentaba antes, ¿no? Que un dos objetivos de Camiño Escena Norte é que este circuito non se construa só nas grandes cidades, ¿no? Porque certamente o público das grandes cidades é un público habituado e saturado ás veces, ¿no? De actividade cultural, de actividade de ocio, de todo tipo de actividade. En cambio, se te saís un pouco desas grandes cidades, o público agradece moito todo o que fagas.
0: Pues aí está todo listo e previsto para arrancar unha nova edición, a octava, que supoño que ten tamén pues moitísimo atractivo para todos os que levan oito anos seguindo, que haberá un público fiel tamén, non, Eva?
1: Sí, claro que sí, pero as artes escénicas en xeral teñen público fiel, o sea que eu creo que este ano van disfrutar moito con Camiño Escena Norte.
0: Pois moitísimas gracias por estar con nós. Estaremos en contacto, que hai moito de que falar nos vindeiros meses. Gracias, Eva.
1: A ti, un saúdo.
0: Igualmente, ata logo.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teo é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
1: Xavier Pérez Igrexas, voceiro do BNG en Vigo, bo día.
2: Moi bo día.
1: Cumpre Vigo as condicións para ser zona tensionada?
2: Bueno, cúmpreo sobradamente e ademais o Concello de Vigo ten constancia documental de que a reúne porque encargou no seu momento un estudo a unha consultora que lle foi entregado o 20 de abril do ano pasado, 2025, un informe no que na súa páxina 46, na parte de conclusións, di o seguinte, ¿no? O mercado de vivenda de uso residencial no Concello de Vigo para o seu conxunto respondería ao concepto de vivenda tensionada, ¿no? E iso ten a ver con que a evolución dos prezos de alugueiro supera en moito, ¿no?, ese incremento do IPC. A lei establece que para a declaración de zona tensionada ten que ser 3 puntos por acima do incremento medio do IPC, e na cidade de Vigo ese incremento é case de 8 puntos porcentuais, ¿no? E nese mesmo informe, que xa digo, insisto, coñece o Goberno Municipal de Abel Caballero dende abril do 2025, deixan negro sobre branco que hai cando menos de 17 zonas na cidade de Vigo que están nese contexto, ¿no?, de zonas tensionadas do mercado de vivenda polo elevadísimo custo dos prezos de alugueiro.
1: Que suporía esta declaración, Xavier?
2: Bueno, pois é a única medida, nos tamén dentro do Bloque Nacionalista Galego temos denunciado que é insuficiente, pero é a única medida que permitiría despregar 3 accións concretas, ¿no?, para intentar reverter a situación de emerxencia habitacional que se atravesa na cidade. En primeiro lugar, conxelar e mesmo reducir os prezos dos novos contratos de alugueiro que nunca poderían incrementar a renda anterior. En segundo lugar, estender a duración dos contratos que están neste momento vixentes 3 anos máis para além da duración que se establece na Lei de Arrendamentos Urbanos. E en terceiro, unha liña que, na nosa opinión, é especialmente importante para poder despregar unha enérxica política de vivenda pública na maior cidade deste país, que permitiría que o Concello de Vigo accedese a maior financiamento. Vemos o exemplo de outras cidades galegas, como é o caso de Compostela ou tamén a Coruña, que xa teñen en marcha a declaración de zona tensionada. No caso da Coruña xa leva máis dun ano e xa se comenzaron a ver os resultados, no sentido de que no último ano se produciu unha reducción do prezo medio de alugueiro por volta do 0,8%, mentras que en Vigo os últimos datos nos din que temos un alquiler promedio de 728 euros que supón un aumento de máis do 7% no último ano. Si facemos unha retrospectiva un pouco máis ampla, vemos datos estarrecedoras. Na última década, dende o ano 2016, os prezos dos alugueiros en Vigo se incrementaron por volta dun 70%, frente ao aumento do IPC, que nese mesmo período, nos últimos 10 anos, foi de apenas o 30%. ¿No? Estamos nunha situación absolutamente límite e a declaración de zona tensionada non resolve completamente o problema, mas é a medida que teñen que aplicar no inmediato. Unha medida que, ademais, está aprobada polo Pleno do Concello de Vigo a través dunha moción do BNG en marzo do ano 2024 e que 2 anos e medio despois o Goberno de Abel Caballero decidiu non aplicar.
1: Esta mañá creo que yo propuxeron a concelleira de urbanismo, pero, bueno, pois de momento sin que se den visos de acceder a esa declaración.
2: Sí, e son incapaces de dar unha súa razón, ¿no? É un síntoma máis da política de brazos caídos, ¿no? Para além de anuncios, de promesas, de proxectos que nunca se materializan en realidade. Pensemos, por exemplo, nesa empresa municipal de vivenda que foi anunciada xa hai bastante tempo e que a día de hoxe ainda non este constituída. Pensemos nos programas que se teñen anunciado por parte do Concello de Vigo e que teñen un resultado absolutamente ridículo, ¿no? Con apenas 3 vivendas movilizadas nunha cidade na que temos máis de 22.000 pisos baleiros, segundo o censo de fogares do propio Instituto Nacional de Estatística, e unha política de brazos caídos que agrava o problema da vivenda en Vigo por parte do Concello de Vigo e que se suma, ¿no?, e acaba por amplificar o efecto da nefasta política en materia de vivienda da Xunta de Galiza do Partido Popular.
1: E isto é moi interesante, yo preguntaba na parte de Provivienda, pero yo traslado tamén a vostede. En 14.000 cifras oficiais, fala vostede de 22.000 pisos baleiros na cidade de Vigo. Claro, é verdade que Galicia ten un alto porcentaxe de poboación que propietaria. Que está pasando que non se está convencendo a eses propietarios para que poñan os seus pisos no mercado? Claramente, hai algo que está pasando, porque a cifra é altísima, tampouco é casualidade, non? Non sei, como ve vostede?
2: Pois o problema é un problema de modelo, non? Desde logo é moi difícil resolver o problema do acceso social á vivenda, que é un dereito fundamental, non estamos falando de bens de luxo, non? Falamos de algo tan básico como o dereito do conxunto da cidadanía, da maioría social, das clases populares e traballadores, a poder teren unha vivenda. O primeiro dereito da cidadanía en Vigo deberá ser o de poder habitar a cidade, ¿no? Que é algo que neste momento non se garante. E dicía que era un problema de modelo porque se reducimos a vivenda unha mercadoría, obviamente o único que se alenta, o único que se permite é que se especule con ela, ¿no? A niveis que efectivamente non son explicáveis, ¿no? Non hai ningún outro producto básico, ningún outro elemento básico, ¿no? Que requira a cidadanía que teña unha evolución de prezos como a vivenda, ¿no? Un 70% do aumento do prezo na última década. E a iso tamén se engade unha contracción, ¿no? da oferta precisamente porque se alenta a especulación. Hoxe en Vigo temos 7 pisos turísticos por cada vivenda disponible para alugueiro residencial. Temos máis de 2.000 pisos turísticos, aos que se engaden ademais este outro fenómeno moi preocupante dos alugueiros de tempada, que é outra modalidade na que se camufla ese tipo de usos, frente a apenas 300 vivendas que a día de hoxe están disponibles para alugueiro residencial. Desas 300 vivendas que hoxe están sendo ofertadas en Vigo, preto da metade, o 47%, se ofertan a prezos de máis de 1.000 euros mensuais. Esa é a realidade. E, por tanto, como revertar isto? Pois entendendo que a vivenda é un dereito, entendendo que non é unha mercadoría máis, e, desde logo, despregando unha enérxica política pública que interveña no mercado a través de diferentes medidas. Unha delas é a declaración de zona tensionada, que Abel Caballero non quere aplicar en Vigo, sin explicar por qué, mas, desde logo, a clave pasa por poñer en marcha un enérxico, un potente, un ben dotado parque público de vivenda social e de vivenda accesible, ¿no? E efectivamente eso pasa por movilizar esa inmensa cantidad de, claro, o goberno municipal fala de 14.500 vivendas baleiras, é unha estimación que non sabemos moi ben de onde se sacan, porque mesmo os datos do Plan Xeral falaban de unha cifra sustantivamente superior, os datos oficiais do Instituto Nacional de Estadística cifran en 22.000. Pero vamos a comparar este marco, son 14.000 vivendas. En Vigo hai máis preto de 12.000 persoas inscritas como demandantes de vivenda protegida na nosa cidade. Bueno, por que non se desprega nin polo Concello, nin pola Xunta de Galicia, ningunha medida efectiva para movilizar e para incorporar esas vivendas en programas públicos de alugueiro? Esa é a pregunta.
1: Claramente non se está chegando eses propietarios, non? Non se, pois non sei se é unha cuestión de didáctica, de normativa, de legislación, non se está chegando eses propietarios, que parece que ahora mismo, de forma inmediata, é a única solución, porque efectivamente construir vivenda leva anos e o problema está aquí agora. Xavier Pérez Igrexas, moitísimas grazas.
2: A ti, moi bo día.
0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde.

0: Voces de tu ciudad con Viviana Villaverde, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Tu centro de formación en Salvaterra de Miño, Aser Galicia, la formación que impulsa tu futuro. Aser Galicia, centro acreditado por la Xunta de Galicia en las áreas de Administración y Marketing, Medio Ambiente, Sociosanitaria e Informática. Infórmate ya de los nuevos cursos para el 2026-2027. www.asergaliciaformacion.com.
3: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Después de Vamos como Motos y como es habitual los martes, arrancamos a esta hora, la tarde es tuya, con el viento como protagonista. Vamos antes de nada a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación del tiempo. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Boa tarde.
0: Bueno, es unha tarde ben diferente. Por certo, secou toda a roupiña onde tiña razón, pero hoxe cambiaron as cousas, non? Contanos, moito vento.
1: Sí, efectivamente. Aparte agora, nestas primeiras horas da tarde, era o momento que, bueno, pues agardaba pues esos refachos máis fortes e tamén acompañados desas chuvias que comezan a caer con moita forza, sobre todo no este da provincia da Coruña. Empezando a falar polo vento, efectivamente agora estamos con refachos que nas catro provincias están superando os 70 kilómetros por hora. É verdade que de momento os refachos máis fortes están sendo en puntos da Costa da Morte, onde xa superamos os 100 kilómetros por hora, tamén en puntos do norte, na zona de Cedeira, de Cariño, esa parte norte, cara Ortegal, tamén estamos superando os 70, 80 kilómetros por hora. Tamén temos puntos como, por exemplo, a estación que temos en Olla, no sur da provincia de Pontevedra, tamén supera os 100 kilómetros por hora. Decir, polo tanto, que temos agora estas horas máis inmediatas, pois vai a ser un momento con máis vento, non? Así que temos que esperar que vaya pasando a tarde e que xa cara a noite comece a calmar. Así que aínda queda vento por soprar. É verdade que donde primeiro empeza é donde primeiro remata. Polo tanto, en puntos da Costa da Morte, pois sí que dentro de aproximadamente un par de horas xa irá notando como calma a velocidade do vento, xa non van a ser eses refachos tan fortes, pero noutros puntos da comunidade, caro interior, aínda vai a soprar o vento durante a tarde, en puntos da provincia de Lugo, da provincia de Ourense, eses ventos máis intensos irán chegando cara a noite. Polo tanto, aínda nos quedan unhas horas de ventos fortes de componente sur, e xa na madrugada, digamos que cando xa sexa mércores, xa volveremos a unha normalidade total, non? Hai que ter un poquinho de paciencia e, pois, ter en conta que eses ventos aínda se van a intensificar co avance da tarde. Despois, en canto a chuvia, pois estamos agora no peor momento tamén, entrando esas chuvias máis fortes, estamos tendo chuvias moi fortes, xusto neste momento en puntos do Barbanza, da comarca de Muros en Olla, Costa da Morte, en esa zona onde se van a acumular maiores cantidades de precipitación. Nas próximas horas, esas chuvias entrarán con forza, sobre todo que a parte oeste da provincia da Coruña, e a zona de Santa Comba, incluso de Santiago, de Muros en Olla, de Barbanza, aí pois vamos a ter acumulados moi importantes de auga. De feito, hai avisos de nivel laranxa por esas precipitacións que poden ser moi fortes. A chuva irá entrando a toda Galicia, irá pues, cubrindo todo o territorio galego, pero, por exemplo, as provincias de Lugo e Ourense, esa chuva un poquinho máis importante non vai a chegar pois hasta mellor hasta 7, 8 da tarde, é dicir, ainda vai a chegar, pero é verdade que nestas horas máis inmediatas, sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra, será onde pues, se resisten estas chuvias máis fortes, así que se, por exemplo, estamos na provincia de Pontevedra e vamos a sair e vamos a estar fora da casa unhas horas, pois nos vai a coller esa chuvia máis forte.
0: Bueno, entón esa chuvia que vai a calmar tamén cara a noite, igual que o vento. Vais a marchar pola noite.
1: Sí, efectivamente. Xa a medida que se vai facendo de noite, xa pasará das provincias da Coruña e Pontevedra, chegará ás provincias de Lugo Ourense, non tan intensa, pero bueno, vai a chover tamén bastante nas provincias de Lugo Ourense, e unha vez na madrugada, pois xa todo eso tamén se vai desactivando. Tenemos unha madrugada xa de tempo completamente tranquilo. É verdade que pois un punto sobre todo da provincia de Ourense, que é onde máis tarda en chegar a chuvia, tamén é onde máis tarda en salir, e polo tanto durante a noite, pois si en puntos a mellor, pois na zona de Verín, nesa zona máis leste de Valdeorras, de Viana, aí aínda durante a madrugada pode haber algúns chubascos.
0: Bueno, o ceo está gris, vemos un ambiente outonal, casi invernal, non? Nas zonas que comentabas do Barbanza, pero, sin embargo, non vai frío, non? As temperaturas non están moi baixas, que digamos.
1: Para nada. A verdade é que o vento é do sur, bueno, pois como curiosidade, temos agora mesmo, por exemplo, a zona de Galicia onde está o termómetro máis alto é a Mariña de Lugo, porque claro, apenas chegou a chuvia de momento e ainda que hai moitas nubes, o vento do sur deixa valores moi cálidos, e por exemplo, agora en Ribadeo temos a máxima de Galicia con 27 graus, que dende logo
0: caramba,
1: calor, por eso se pode decir, non? En Lugo hai 23, en Monforte hai 25, en Ourense hai 26, es decir, nessas zonas onde sopra o vento do sur, pero aínda non chegou a chuvia, pois as temperaturas son altas. Noutros puntos onde xa pois empezou a chover, lógicamente o termómetro cae, estamos pois, por exemplo, en puntos como en Santa Comba, 16, 17 graus, Carnota tamén 16, 17 graus, as Rías Baixas empezan a quedar por baixo dos 20 graus, Coruña e Ferrol aínda andan polos 22, 23 graus, é dicir, son temperaturas cálidas dende logo, pero bueno, sí que se van ir baixando lógicamente unha vez que vaya pasando esa manta de auga e por lo tanto pois vaya refrescando o ambiente.
0: Bueno, de cara a mañá mércores, que día a predición? Cambiará moito o tema, sí.
1: Bueno, claro, mañá xa non hai temporal, xa non hai lógicamente, temporal, ¿no? Xa volvemos a unha situación meteorolóxica normal, non hai ningún tipo de aviso, pero sí que vai haber chubascos, ¿eh? De un día destos de como de recomposición da atmosfera, e polo tanto, bueno, pues mañá vai a ser un día cos ventos do suroeste, que son ventos que deixan nubes, e vai estar con chuvias de carácter intermitente. Vai haber así un chove para, por decirlo así, as zonas de Galicia onde vai haber máis chubascos, son sobre todo provincias de Coruña e de Pontevedra. Mañá nas provincias de Lugo e Ourense, pues apenas xa pensamos que vai haber precipitacións.
0: E de cara ao xoves vendres, que esas precipitacións marcharán, quedaremos sen paraugas tamén, esas zonas da Coruña e Lugo, como comentabas, de Pontevedra.
1: Sí, efectivamente. A verdade é que vemos que empeza xa a haber un modo outono, no sentido de que, pues, xa vedes que vamos a ter días cambiantes, un día sucede unha cousa, outro día sucede outra, así que hai que ir mirando a predición meteorológica casi día a día. Efectivamente, o xoves vemos un día en seco en toda Galicia, un día absolutamente tranquilo, no meteorológico, dará tempo a que se recuperen as temperaturas, ainda que non vayan ser moi altas, dende logo, pero bueno, sí que para o xoves non agardamos precipitacións. Que pasa a partir do vendres? Bueno, a partir do vendres pasa que, en xeral, falamos de tempo seco e estable, pero vai haber algo de tormenta, algún chaparrón destos que aparecen polas tardes, sobre todo na provincia de Ourense. Por lo tanto, bueno, vendres, e incluso me atrevo a decir que a fin de semana vai ser en xeral un tempo seco, con temperaturas agradables, que se van a recuperar un pouquiño, pero cun risco de que, sobre todo no interior, especialmente na provincia de Ourense, montaña de Lugo, pues que as tardes veñan algúns chubascos.
0: Bueno, pues iremos concretando conforme se vaya acercando esa data, como decías, María, porque, bueno, hay matices por ahí en outono que non é como unha semana inteira con un tempo prácticamente igual. Así que, de momento, nos quedamos con que queda para esta tarde de temporal, mañá xa poquinho a pouco recuperando a normalidade, o xoves un día seco. E a partir desde aí, pues iremos falando. Vale, María, que te parece?
1: Perfecto.
0: Pues moitas gracias pola información. Unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
1: Boa tarde, hasta luego.
0: Tenemos al gran Víctor Márquez en el control técnico de sonido, que os abrirá cada tarde aquí para que podáis pedir vuestras canciones también este martes 29 de septiembre, día de San Miguel, de San Gabriel. Muchas felicidades para todos aquellos que se llamen así, que están de santo hoy, celebrándolo también, y queremos que lo celebréis con nosotros aquí en la tarde y estudia con vuestras canciones y vuestra música favorita hasta las 9, también a las 6. Nos acompañará el doctor Jesús Vázquez de Laboratorio SMAE, en el que también podéis hacer vuestras preguntas y consultas relacionadas con las salud. Bueno, sin duda, el viento hoy es protagonista, está arrasando con todo el viento, ¿eh? Por allá donde pases, yo estoy viendo ahora mismo aquí los contenedores de la zona de Cuatro Caminos en A Coruña, que bueno, que corren peligro, bolsas por el suelo, vemos los peinados hoy aguantan muy poco, y lo importante es que no haya daños materiales ni personales destacados, que es lo fundamental cuando tenemos estos temporales. También precaución al volante, porque sopla muy fuerte el viento en esta tarde de martes, en la que incluso pues también las lluvias van a ser importantes, y la noche pues ya calmará, como decía María Souto. Pero la tarde vamos a intentar que pase de la mejor manera posible, sin hacer caso al temporal, disfrutando de canciones como esta del año 2000. Parece que fue ayer, que fue hace un par de años, pero este tema de Thalía tiene ya 26 añitos. Y ya que hablábamos de que el tiempo que tenemos, el viento, está arrasando con todo, arrasando. Llega Thalía, la tarde es tuya.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Ferrol nos vamos hasta las Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal? ¿Estás bien agarradiño, Chan? Sí.
2: Para sí, aquí non chove moito aire, pero chuvia non.
1: Por eso digo, vento, agarradiño para non voar,
2: claro,
1: que vai moito
2: claro,
1: vento,
2: porque non me levo vento.
1: Claro,
2: pero chuvia,
1: claro.
2: Pero chuvia.
1: Queres chuvia, pois chegará tamén, home, todo chega.
2: Non creo moito.
1: Alá non queda, pero bueno, sí, verdad, tamén aquí unha Coruña pensaba que íamos ter máis, de momento non chove nada.
2: Ajá, nos asustaron máis da conta.
1: A ver, esto nunca sabe, porque igual cae toda xunta en media hora, así que non hai que...
2: Sí, tamén non
1: hai que cantar victoria. Efectivamente, porque o tempo está moi tolo.
2: Muy sí. Bien.
1: Bueno, que chimos poñer hoxe, Manolo?
2: Hoxe vou pedir de Rosa López, Yo No Soy Esa.
1: Vale, estupendo esa versión de Rosa. Para queña queres dedicar?
2: Pois pues yo vou dedicar ao amigo Santi de Porriño, Antonio Campanero de Tortoreos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, de Unisa de Mondariz, Fontán Camila del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel de la Suocilla Maica de Nosa Casiña, Ernestina Solarina, Belarmino das Neves, Pile e súa socia Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cresiñade, González de Noia, para ti, para Víctor Márquez, que había tempo que non falaba con él, para todos los oyentes, tamén para todos os Migueles, pois iría San Miguel.
1: Efectivamente, os Migueles e os Gabrieles están hoxe de santo, sí, señor.
2: San Miguel e San Gabriel.
1: Sí,
2: hoy
1: sí,
2: é
1: sí.
2: O día dos comunicadores do radio, non?
1: No, é o día, hai quen di que da voz tamén, que ten que ver, non? Da, sí, da voz e máis, pero bueno, como hai varios días, eu xa non sei cal. Sí.
2: Eu escutei ya unha túa compañeira
1: sí,
2: mañan,
1: sí,
2: eh.
1: Sí.
2: Non sei,
1: é verdad.
2: Contónos unha mentira.
1: No, ao contrario, contó unha verdad de moitas verdades, porque é verdad que o día mundial da voz é a principios de ano, pero é verdad que o tema de San Gabriel e demais está moi asociado co día de comunicar, de a voz e
2: sí,
1: todo eso, sí.
2: Comunica.
1: É verdad.
2: Para todos os comunicadores.
1: Moi ben, gracias Manolo,
2: vale,
1: pois
2: vale,
1: unha pretiña grande.
2: Hai que estar en todo.
1: Hai que estar, eso sí.
2: Vale.
1: Sempre con Radio Voz, vale.
2: Hombre.
1: A seguir...
2: se vai cambiar para traballo.
1: No, non hai que cambiar. Se está ben, non hai que cambiar. Fases moi ben, moi ben. Pois que
2: vale,
1: siga todo ben
2: pues
1: por
2: nada,
1: aí, vale?
2: Hasta
1: cuídate.
2: Próxima semana.
1: Gracias, Manolo. Chao.
2: Chao.

0: cabemos todos. Y después de decir esto, pues ya no habría la mal España vacía. Entonces hay que llenarla como sea y, oye, pues no sé cómo hay que hacer eso. Un abrazo para todos, Esther, y gracias por dejarnos participar una noche más.
1: Sigamos. Gracias.
0: Venga, un saludiño.
1: Estamos en noche con Esther, estamos en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches.
2: Buenas noches. Aquí el aire desde Puerto Marina.
1: Muy buenas.
2: Amigo Alberto, vas a tener que ir a otro reino, amigo. Vas a tener que poner un audífono. Porque dice tres veces que hay una gente a espera y sigue la misma, tener que ir a un otro reino, amigo. Si no, visito mal. Bueno. Buenas noches, amiga Esther, un saludo.
1: Creo que locutora vaya a ir por ahí a ver si abrimos una fiesta. Corre un poco de aire. Está bien. Deixade que ese tipo de cousas as diga eu, por favor. É dicir, sabemos como funciona isto, bueno, agradecemos a vosa amabilidade, vos informamos cando hai unha chamada que agarda por aquilo de ir repartindo tempo, vos agradecemos a vosa amabilidade, pero deixade que o diga eu, por si acaso. Adiante, Ladio. Contanos que opinas sobre o tema que estamos falando hoxe. Bueno, evidentemente sumamos unha segunda parte, unha reacción a unha temática que comentábamos onte, e sumamos efectivamente outros temas que hoxe tamén están sobre a mesa e que ademais están moi relacionados: vivenda, inflación, prezos. Contanos, que opinas de todo isto?
2: Vamos, eu, pela minha parte, o da vivienda, tudo isso, eu creio que já onde já de uma pequena
1: boceto. Bueno, vos pedimos, evidentemente, a todos e todas, sobre de todo se tendes comentado algo, pois que sumemos unha nova idea, falemos do que escoitamos hoxe, falemos das medidas que se fixeron.
2: Como falaba agora,
1: podemos ser creativos.
2: Como falaba aí amiga Mercedes, da razón do mundo, pero vamos a ver, eses señores viñeron polo mar, e eses señores, pois sabéis, habrá que devolvelos ao seu ao seu país, ou viñeron polo mar, e temos que xa están dicindo por aí, moita xente dice, España é unha ONG. Gente por aí de outros países dicen, España é un ONG. É claro que é un ONG, non? Eso totalmente de acordo. Eso está de acordo, porque hoxe, é que aquí inventase a gaseosa. Inventase a gaseosa, para calcar a cosa aquí na nosa querida España, inventase a gaseosa. E aquí en Galicia é igual. Inventa a gaseosa para contar de estar sentado no sillón, e inventase a gaseosa. E acabouse, que non pasa nada. Pasa nada. Dicen que en tal sitio, pero di todos os fines de semana, se non é nun sitio, é noutro, a navallazos, a borrazos, a xente. No, claro, porque a pobre Guardia Civil, mas a policía, que están como se non existiran. Están por estar. Porque non nos deixa, teñenos totalmente atados. Entonces, é o que hai. Claro, hai navallazos, ten cabelos. Hai borrazos, entre a cimento, ten cabelos. Porque, oi, se non hai un respeto, non hai unha educación, non hai nada, era que xa non hai educación entre os pais e os filhos, porque decidiu o filho pai, é que foste unha burra, é que este é o outro. Vamos a ver, non teño filhos, pero teño, de momento non me faltaron o respeto. tío, tipo, la energía.